0: Bafore ni bi. Usunu udie biara, ya urade ntentam. Atina nkuwa, na yaka agas ni nyine agu. Na unim, maminche wa hintasa mua bosumi na ya babe komua, aya September kakirahu. Unim sa, aya the ninth month diye. Na hintasa mni biniye. Hello. So oba nyi seya bosumi nkro biara owo. Hello.
1: Chuma.
0: Na odi fo di ayashen so di ade di agina ho di amaye. Se bosumi nkro yi aye wuramu yi no. Ade biara afam eba ewo wo ho. Se ya usika sem. Say wa setena.
2: Captain Jesus prayer.
0: Say ya dia etimi ka wani gie este.
1: Pra.
0: I was so San 9 months ya yewuramu yi. Ti enene ne kyena.
1: Mereta wo yi chew.
0: Na woni awrade ntam emra forobo ni bi. Emra apam ni bi. Na wo de ka ade. Minyi musika sam wo.
1: Ya chew.
0: Minyi maha wo. Ma ware sam. Abusuya. What the hell? Mama, scenario kakrabi, efa bosumi nkro ha, ye ba ba wuramu ye ho. Anti. Oh my god. The abuse. Ani yanko. Ne ba for real ni bi. Ne ni awrade nya pam ni bi. What? Bosunu wudi.